0: que maravilha.
1: Politietut sulinom menik okolittuartoq.
2: Essa am dam bitluarfin allav nuulluni pissutimmi assigittuannern najorami am damast neqqagut tikhaarullerput tas taqqavan naggutequn taasaramik nuliara pisniarsimu pisniarrimmu tikhaarsuniarlun pisniartittisu pyuluarami pyuluarami tas am paatsiorusimmava taku tikhaaq asuunerss naggutequn atissaarukkami tas asu angerlaannarsimu pisniarrimminngaani pisinannilu Estavanikut qortumi qortumilaatta assulaamma qortumiyut innuit nuannersuuami inussiarnersuulluti isani tastaan sikorsuaqertarnersua uugut sumiusipanginnatsu assuqinngarnartarami angalaarusunniarluni tikipillaraangami tunattama ulikkaarlu kisien tässä ääsäätä teki norsua. Äämmä kauttomuut illumi ikkaan essu pekkissaattua, näitsi yhingua ahtartillu essu älienäkkämi. Nuen norsuni äämmä lusavataas nakai. Mä mannommi lägessäänet. Uaa tämänik tässä ukiun pingastan makkimikkaltä kalas norjassäätäni. Iluami ussingin, että ilannik hunnistiimi ilanneriakti nipise, niisani iluotikku syysaaluaati, kun älä saattuun karnis ilan, niisani puleetti saab. Sen nukaa ma makpallan ja joami. Voimaan, tjungiusimaneet, sinne lakkuus. Essu, tämänik kaartommi, uva savatai älytorek. Ima ei nuulaamali, että tämänik, kun puhallartiiama. Immin ortulingajaayullunga assa aaliangerpunga asu kiorna oeqqinniangila tassaama tassi naanaversaalerpunga sapaata kunna imma naammatsillu billuma tass tasorsua taanna aalianaatsuuami siullerni pisuttuariuinnerlunga ingerluisariarlu saniguumeriarama kiorngatigut arpallunga tass kaallattara kiartortaakku taan talersu aasakku kiukkullu sikuatigu tama arparujortarlu periaarami piaram kiisami orsorsuraaku tattukassaara paortumi ikkatta nitno sessitsissimi aggustimi taa nerunarfiinaarpunga uummannami politiinut politiiqarrum pisortanngussasunga sami qinnuteqaarnerma kiungatigut taamanikkut qallunaq politiiq pisortaasu aallartussanngortu kingavaartissarsiuriarmassu misilikkaluarlu uwa qaagama taa lunarfiinaarpunga uummannami politiin pisortanngussasunga taa feriarnikuunginnama septemberimi aallartussaaluar atsat sisimi vaqqusaarluit taaungarlu taallarput sisimiuni fiereelaarniarlu tassa taakkuas tuttut eqqarsaatigalluit aggustimi tunnialaariarluga taaung nunassatsinnut nukkiartorput tassa amma tippingiatorput taamanikkut aasarsivisoorsuaq sunniutilerlu nuannersorsuaq taqqavani kuyataani uummannam unuukkatta tassa upernassak upernaakkut illuarfu taarmi aputaaversorsuaq amanna avatitsinni sikorsuaq tassa aamma tassa qattullu innarparpu kiisa sunaafa nuannersikkumaarlu uwa nuqattarpunga tassa politiuninni nuannernerpaamik eqqaamasaqarfiisara tassa uummannaq Iman sulia sekarang tak sungin nama taman ikut inuit tahun ini inuit cari suam am inuit tak sungin nama esma awam buang alam ni semut bifis sekarang tak tami am bunci kafir iswak tu yang suam esmi kafir balu suar suni upam nak ikut rimusim yang alas suni esbilau suan nuan nak tami tässä sokin nottelissa on, että mä sikossuodun jäämme ahlain on näin joo. Mä muuten kai näissä ennassa, niin sokin näin tässä ingas näämme läpi puhu, ingas laajuossa, niin näämme. Meillä on näin joo, kun nuennissusi. Ämmä uoan pinjelun, no nuennaisuva, mirainin, niin jäämme sun kysymysuva. Sikossuossa tässä pinjahtuus, kasvusossuottaamme. Nyt on ammattilissuja, mitä ammattilissuja. Ammattilu pannaa, kun uutta kalaraan, että ammattilu on jättässä. Ammattilu on nuljaa uudattapu, kun ammattilu on mingat sielosta. Kiisa uon imaa pinjahtuslui nuljaa, niin pistää annua loppuun. Tässä ilikkaakkaamme juppuisi pohsua ennakaa noita sinnaslu, pilottaslu, kassaaslu. Kun ei laajan, että se osuva pijaan nahtaa ilätiulukin minun naisittaisuuteen suhteen. Äivänä kukiihu tämänikkuun nakeni pisi saattu. Tuossa kaama noin naringin näkku pinjaattu ingiasmaniassiltu. Tämä oli katsoksuin nahtaa, että se ilätiulukin minun naisittaisuuteen. Noin nisysi äässäkängillä. Äämä tässä se kukku saattulasin ja kadalin jannak. Sungguh ceria tu, kemiut, kemiut sangat ceria taman. Nampaknya ni, mereka kalu orang ni ke, beroyak, beroyak macam, ingat tengkar sotat. Tahu lu am, upang nak, fosik ku nelayan, nyusua, kaksud sud, ini lu sepiisan, sakan. Qaqtemullu lisarisama qallaraatta qaqtem aam qimussimia qalaartallut assussuu nuannerpu aam taawani ummannami ummanna eqqaani qaqqat qaqqasiortartu assursua pilerigisarigimikkit ayuassalluit assiingitsut qaqqasiorniartut Tämä on kansalainen tyskit, italian miut, sveitsin miut. Sen nimeämme länne kovenak tappu. Tämä koko kansalaisuus pääsimänne, joka luotiin ja asukka luotuin. Länne, kun se asuin nahtami tässä, länne pappiaalla suutluut ja tattaisutelle tässä. Pistutte emmitsin pääsikäisessä saraan. Tässä on luennaisarjaamme italian miut. Akkasi ottu. Tämä on niin suutin. Tæffi saaminga. Der er sengitun i gjortdag politiske bortlæren i Rakkas i officeren i Ingerslæsluen. Esso Røgenjæraming. Der er Rakk Ringelag. Der er med Gjongertun. Stationslæger er der til mit nummer. Der er til mig alt. Katerisim Arslu der. Allaq ultimistaqarrimmingaan saqqammiutilariallarpat italiami qaqqasiortartu peqatigiffiat justice ministerium allaqaqarsimaluq quyaniarluni ummannami politit ikiukkumatussarsuat assut nuannaarutigalu astulluusimaarnertarami amma taamaattu assut tassami amma uaut politiisa pingisaq naapertorlu inuit aernertorsuortu ikerniartussaat itaan tuminnarpullaangkaluaq taani nerput nuannaarutulerlu aamma taamanikkut meeqqagut taarmik perulorlutillu qimattaramissu atuarrinmi atuaqqinnissartipissutigalu aammut атасутеқарна питсааваллаангиннами илаанниккут исумаалутта тарат нулиаалу нуаннаар пиллааруннаартарлуни аама куяммут нуққинниандалеқаагут тасса